Ovo je Radio 202 i Vlatko Stefanovski trio sa koncerta na Tašmajdanu 2021.

What about the band? Ivan Kukić na basu. Jan Stefanovski na bubnjevima. Damir Imeli klavijature. Igor Vins perkašu. I sada dolazi trenutak istine. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: legendarni košarkaški stručnjak Ranko Žeravica dobio je spomen bistu u svom rodnom Novom Miloševu. Bista je postavljena ispred muzeja posvećenog ovom velikanu koji je istoimena fondacija otvorila pre 3 godine. Žeravica je, dobro znamo, bio poznat po tome što je nesebično obilazio klubove svih rangova, delići dragocene savete igračima i trenerima. Koliko je njegova vizija bila presudna, najbolje svedoči bivši košarkaš Branko Kovačević, kojem je jedna Rankova odluka doslovno spasila karijeru.
1: On je mene sa pozicije 4 insistirao da ja pređem na dvojku, moj brat sa 5-7 pređe na trojku i na ovaj je spasio karijeru. Faktički sa tih pozicija ne bi ništa napravili, pa ne znam koliko da smo trenirali.
0: Pored toga što je stvarao šampione u muškoj košarci, Ranko je bio veliki oslonac i inspiracija košarkašicama. Jedna od njih je bivša reprezentativka Jelica Komljenović.
2: Ranko je bio svima nama na neki način uzor i idol, kako jedan trener koji radi u muškoj košarci ima odnos prema ženskoj košarci. Uvijek je imao dobar savjet, dobru sugestiju.
0: Spomen bista koja je delo vajara Slavenka Rakočevića sada stoji na mestu gde je sve podređeno košarci. Za porodicu slavnog trenera ovo je kruna sećanja na njegov lik i delo, ističe Rankova supruga Zagorka.
3: Ja sam posebno vrlo ponosna, ja i moji sinovi, što imamo ovo mesto gde možemo, jer ovo je njegov pravi spomenik. Sve ono drugo je priče, slike, fotografije, evo ovo je njegov spomenik i ovo je večno.
0: Zahvaljujući ogromnom entuzijazmu porodice i donatorima, Novo Miloševo je danas nezaobilazno mesto za istraživanje istorije srpske i jugoslovenske košarke. Osnivač muzeja je Čedomir Žeravica. On otkriva šta se sve krije u ovoj sportskoj riznici.
4: Ovde je riznica toga, ovde je bukvar toga. U svakom ovom ormaru ćete videti mnoštvo njegovih papira, pa da kažemo jedan kubni metar napisanog materijala, pripreme za trening, za svetska prvenstva, olimpijade i sve ostalo.
0: Podsjetimo, Ranko Žeravica rođen je 1929. a preminuo je 2015. godine. Tokom svoje bogate karijere vodio je 15 klubova u Španiji i Italiji, dok se uz njegovo ime vezuju neki od najvećih reprezentativnih uspeha naše košarke. Iako fizički više nije s nama, njegov bukvar i dalje obrazuje nove generacije u Novom Miloševu, a i šire. Što bi rekli mladi, opa, 30 stepeni je u Beogradu izmereno u 8 sati. Biće, Bog me, danas i možda koji stepen preko 39 prognoziranih u hladu. Za sada 28 stepeni u Novom Sadu, 27 u Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, 26 u Negotinu, 25 u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu i u Požarevcu, 24 stepena u Kruševcu, Ćupriji i u Nišu, 23 ovoga jutra u Kraljevu.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Američki proizvođač automobila Ford je u promotivnom videu suprotstavio svoj novi F-150 Platinum i Taga, dresiranog kodijačkog medveda, teškog oko 360 kg. Cilj je bio da pokažu mogućnosti novog bezbednosnog paketa, a rezultat je jedna od najneobičnijih automobilskih demonstracija poslednjih godina. Medved Tag, koji se pojavio inače u popularnoj seriji Yellowstone, nije imao ni malo lak zadatak. U toku testa je tresao pick-up, grebao karoseriju, razbio staklo, u jednom trenutku je čak uspeo da otvori vrata vozila. Video više onako podsjeća na scenu neku iz akcionog filma nego na promociju automobila, ali verovatno je to i bila ideja. Ford je želao da pokaže kako sistem prepoznaje pokušaje neovlašćenog pristupa vozilu i odmah upozorava vlasnika. Sad naravno većina vozača vjerojatno nikada neće morati da brani svoj automobil od medveda, ali bar znamo da Fordov pick-up može da preživi i takav susret. I znamo još jednu stvar, iako je Ford želao da promoviše svoju bezbednostnu tehnologiju, najveća zvezda priče je bio Neda Tag, čiji je napad na F-150 privukao ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Pogledajte kako to izgleda, stvarno interesantno.
0: Tek da se zna.

0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Suze nam stale na put i Massimo Savić u današnjim domaćicama i komšenicama. U 3 do 3 su nove vesti, nakon toga Ksenija sa vama do 7 u brzoj traci. Petar Martić i čekam te u bloku za kraj, a pre njega i Leto Štuke. Uživo u petak u Luci Beograd, sada kod nas u pesmi Molim te. Prijetan dan.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora.

Ovo je irski sastav The Script i numera Man in the Arena, single kojim za 14. august najavljuju osmi studijski album The User's Guide We Build Human. Idemo na predlog broj 2, stižu nam Rolling Stonesi sa pesmom Jealous Lover.

Američki sastav Greta Van Fleet i njihov aktualni singl pesma Play Your Games u konkurenciji za hit ponedjeljka. Vreme je za predlog broj 5, grupa Jungle i numera The Wave.

Ovo je engleski sastav Jungle, pesma The Waves, drugi singl koji najavljuju peti studijski album Sunshine. To izdanje zvanično izlazi 14. augusta. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti ko je sve u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa The Script i pesma Man in the Arena. Select

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

The more I see, the less I know. Što više vidim, to manje znam. Stih koji otvara pesmu odmah ruši iluziju o tome da starenjem postajemo pametniji. Ha, to zaista jeste iluzija. A iluzijama nisu bili skloni Fuel, američki sastav koji će nas dovesti do klasika Slow Emotion Replay. Nekim ozbiljnim egzistencijalnim temama njihov frontman Brett Scallion se bavio u numeri Sunburn, pozivajući sunce da opekotinama simbolički sprži svu unutrašnju bol i očisti slušaoca kako bi ponovo pronašao sebe. U narednim minutima evo jednog od najfinijih primjera post-grunge ere kasnih 90-ih, sastav Fuel u singlu sa njihovog debi albuma Sunburn.

0: Pravca. Eto, to je bila pesma. Mi sad idemo u našu diskoteku.
1: Ako ste raspoloženi, ja verujemo da,
0: mislim,
1: ne treba nam dodatnog zagrevanja baš na ovim temperaturama, ali bar ćemo zamišljati.
0: Kako možete da odolite kad čujete ovakav ritam?
1: Mislim, na primjer.
0: Da. Na primjer, SOS Band i Just Be Good To Me, jedan legendarni hit iz 83. godine, a band je iz 77. godine iz Atlante, Georgia.